Pozdravljeni vsi, ki boste pol ure preživeli z današnjo radijsko oddajo. Tokrat sem vam jo pripravila jaz, Stanka, ker je naša Rozmari v Sloveniji. Ana Marija pa skrbi za bolno mamo.

Sedaj pa nekaj novic iz Slovenije. O polnoči so se podražila pogorska goriva. Cena dizelskega goriva je znova rekordna, liter po novem stane 1,94 evra. Dražji je tudi bencin, za liter je treba odšteti 1,67 evra. Cena litra kurilnega olja pa je 1,54 evra. Za liter 95 oktanskega bencina je treba plačati 1,67 evra za liter, cena pred to spremembo je bila 1,62, pri 50 litrih to znese 83,70 evra več. Za liter kurilnega olja je treba plačati 1,54 evra za liter, cena kurilnega olja pred spremembo je bila 1,412 evrov. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je sporočil, da je prejel regulativno odobritev za funkcijo popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom v Sloveniji. To pomeni, da ne bomo potrebovali več šoferja. Funkcijo bodo v prihodnjih dneh začeli uvajati v vozila prek brezžičnih posodobitev. Slovenija je, kot navaja Tesla, med prvimi evropskimi državami, ki so odobrile uporabo sistema. Tesla je funkcijo v Evropi prvič uvedla aprila letos na Nizozemskem. Popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom je trenutno na voljo še na Danskem, Belgiji, Estoniji in Litvi. Po navedbah Tesla je bilo s funkcijo po svetu prevoženih več kot 22 milijard kilometrov, v Evropi pa več kot 100 milijonov kilometrov od začetka uvajanja za stranke.

Sedaj pa naj vam povem nekaj o Turjanskem gradu, sestave, ki ga je pripravila Ana Marija. Grad Turjak, ki se nahaja približno 20 km južno od Ljubljane v občini Velike Lašče, je eden najbolj prepoznanih, zgodovinsko pomembnih in mogočnih gradov na nekdanjem Kranjskem. Njegova usoda je tesno prepletena s plemiško rodbino grofov Turjaških, ki so stoletja krojili zgodovino slovenskega in srednje evropskega prostora. Po obsežni večletni prenovi je grad v letu 2026 ponovno odprl svoja vrata v polnem sijaju kot sodoben muzej, kulturno središče in turistična točka. Zgodovina od srednjeveške utrdbe do protestantskega zatočišča. Prvotni grad naj bi na tem območju stal že v 10. ali 11. stoletju, v pisnih verih pa se neposredno prvič omenja leta 1220. Ime gradu in kraja izhaja iz izumrlega divjega goveda Tur, ki so ga imeli Auersperge tudi v svojem družinskem grbu. Veliki potres 1511. Je grad močno poškodoval. Tedanji lastnik, Trojan Turjaški, ga je dal popolnoma porušiti in zgraditi znova. Grad je takrat dobil značilno trikotno tlorisno zasnovo z mogočnimi renesančnimi obrambnimi stolpi, vključno z največjim okroglim stolpom v Sloveniji. Ta renesančni obrambni sistem je bil eden prvih te vrste v srednji Evropi. Turjaški gospodje so bili ključni stoiščni obrambe pred otomanskimi upadi. Med njimi izstopata deželni glavar Herbert Turjaški in Andrej Turjaški, ki je leta 1593. Kot vrhovni poveljnik krščanskih sil dosegel zgodovinsko zmago na Turki v bitki pri Sisku. V 16. stoletju so bili Auerspergi goreči podporniki protestanizma. Nagrado sta našla varno zatočišče in finančno podporo voditelja slovenskega protestantskega gibanja Primož Trubar in Jurij Dalmatin. Dalmatin je v grajskem okolju ustvarjal del svojega prevoda Biblije v slovenščino, v spomin na ta čas pa v gradu še danes stoji Dalmatinova kapela z gotskimi freskami. Grad je v slovenski kulturni zavesti močno zasidran tudi po zaslugi Franceta Prešerna in njegove znamenite romance Turjaška Rozamunda. Pred vhodom še danes stoji mogočna, več kot 500 let stara lipa, ki simbolizira dolgoživost posestva. Grad je bil med vojno zažgan in težko poškodovan, večina neprecenljive opreme, bogate knjižnice in portretne galerije pa je bila uničena ali razkradena.

ga rezali iz pločevine. Ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, to doleti lahko le druge ljudi, mene pa ne. Ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, to doleti lahko le druge ljudi. Aleluja, postajamo Amerika. Evo, tu so droge, lajdre, orožje,

samo mori, samo mori, samo mori spet in spet. Kot kaže je na sončni strani, ali krepo umret. Če Slovenci ima težave, se mora najbolj sebe bat. A bolj skrbijo na simboli države, ki jih je težko razbrat.

Po desetletjih delnih sanacij je grad Turjak med letoma 2024 in 2026 doživel celovito in zgodovinsko prenovo v vrednosti 13,3 milijona evrov, ki jo je večinsko sofinanciral Evropski prehodni sklad za okrevanje in odpornost. Projekt pod okriljem Ministrstva za kulturo je grad popolnoma oživel in mu vdihnil sodobne vsebine. Razstave podrobno prikazujejo bogato dediščino Auerspergov, obdobje reformacije ter zgodovino protituških bitk z bogato zbirko avtentičnega orožja in oklepov. Obiskovalci si lahko ogledajo unikatno trikotno renesančno dvorišče, prenovljeno poročno dvorano, katoliško in protestantsko kapelo ter zloglasne grajske ječe. V gradu so uredili tradicionalno grajsko krčmo, kavarno ter butične nastavitve zmogljivosti, ki obiskovalcem omogočajo, da dobesedno prespijo sredi zgodovine. Grad je za obiskovalce odprt od petka do nedelje med 10. in 17. uro. Grad Turjak je tako iz simbola nekdanjega opustošenja ponovno postal eden ključnih stebrov kulturne dediščine ter turizma v osrednji Sloveniji. Sedaj pa še nekaj oznanil iz slovenskega kluba. V soboto, 12. septembra, bo v klubu Not Father's Day pogostitev vseh očetov, ki sta ga pripravila Branko in Edi s pomočjo naših predragih prostovoljcev s pričetkom ob 1 uri pa do 4 popoldan. V nedeljo, 13. septembra, bo kot vsako nedeljo večerja ob 4 popoldan. Pripravili nam bodo golaž in testenine in seveda slaščico. Nova telefonska številka za rezerviranje obrokov je 04-327-288-38.

Še nekaj obvestil iz slovenske cerkve. Pater Simon Peter Brelec bo imel mašo v soboto 19. septembra ob 11. uri. V nedeljo 4. oktobra bo ob 10. uri maša, ki jo bo vodil pater Dean Marin. V nedeljo 1. novembra in 6. decembra bosta maši ob 10. uri, maši bo imel Archbishop Patrick O'Regan. 25. in 27. decembra bo Feast of the Holy Family, Our Patrons. Pater Simon, Peter, lahko pokličete in je vedno available na mobil 0455444912. Tole je za enkrat vse. Hvala, da ste mi prisluhnili in še naprej lep večer vam želim.